0: Pokémon Money Man. Lumea zbuibe la billet să se Pokémon Money Man. Signal de dolar dintr-o la men.
1: Dizelul Rosie.
0: Ca jos să gănăși cu base milionaria.